ꯇꯣꯉꯥꯟ ꯇꯣꯉꯥꯟꯕ ꯁꯦꯛ ꯁꯛꯄꯁꯤꯡꯅ ꯁꯛꯄ ꯃꯇꯝ ꯏꯁꯩ ꯇꯥꯕꯤꯔꯦ ꯑꯗꯣꯝꯅ ꯊꯧꯔꯝ ꯇꯥꯕꯤꯔꯤꯕ ꯁꯦꯀꯥꯁꯕꯥꯅꯤ ꯏꯝꯐꯥꯜꯗꯒꯤꯅꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯑꯃꯨꯛ ꯇꯥꯕꯤꯔꯁꯤ ꯇꯤꯡꯕꯥꯏꯖꯝ ꯕꯤꯄꯤꯟ ꯆꯟꯗ꯭ꯔꯅ ꯁꯛꯄ ꯃꯇꯝ ꯏꯁꯩ ꯁꯩꯔꯦꯡꯕ ꯖꯣꯗ ꯆꯟꯗ꯭ꯔ ꯁꯅꯥꯁꯝ ꯑꯁꯨꯝꯅ ꯁꯦꯍꯧꯔꯤ ꯐꯖꯕ ꯅꯤꯡꯊꯤꯕꯅ ꯇꯤꯜꯂꯕꯤ

ꯃꯊꯪꯗꯃꯨꯛ ꯇꯥꯕꯤꯔꯁꯤ ꯂꯃꯥꯕꯝ ꯁꯣꯅꯥꯖꯤꯠ ꯁꯤꯡꯅ ꯁꯛꯄ ꯃꯇꯝ ꯏꯁꯩ ꯁꯩꯔꯦꯡꯕ ꯁꯨꯙꯤꯔ ꯅꯥꯎꯔꯣꯏꯕꯝ ꯑꯁꯨꯝꯅ ꯁꯩꯍꯧꯔꯤ ꯃꯪꯂꯥꯟꯁꯤꯡꯁꯦ ꯅꯥꯟꯊꯣꯛꯇꯨꯅ

ꯃꯇꯝ ꯏꯁꯩ ꯇꯥꯕꯤꯔꯦ ꯂꯧꯈꯠꯆꯈꯤꯕ ꯁꯩꯁꯛꯄꯁꯤꯡꯗꯤ ꯍꯨꯏꯗ꯭ꯔꯣꯝ ꯅꯥꯎꯕꯣꯏ ꯑꯃꯗꯤ ꯂꯃꯥꯕꯝ ꯁꯣꯅꯥꯖꯤꯠ ꯃꯈꯣꯏꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤ ꯃꯇꯝ ꯏꯁꯩ ꯇꯥꯕꯤꯔꯦ ꯂꯧꯈꯠꯆꯈꯤꯕ ꯁꯩꯁꯛꯄꯁꯤꯡꯗꯤ ꯍꯨꯏꯗ꯭ꯔꯣꯝ ꯅꯥꯎꯕꯣꯏ ꯑꯃꯗꯤ ꯂꯃꯥꯕꯝ ꯁꯣꯅꯥꯖꯤꯠ ꯃꯈꯣꯏꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤ ꯃꯇꯝ ꯏꯁꯩ ꯇꯥꯕꯤꯔꯦ ꯂꯧꯈꯠꯆꯈꯤꯕ ꯁꯩꯁꯛꯄꯁꯤꯡꯗꯤ ꯍꯨꯏꯗ꯭ꯔꯣꯝ ꯅꯥꯎꯕꯣꯏ ꯑꯃꯗꯤ ꯂꯃꯥꯕꯝ ꯁꯣꯅꯥꯖꯤꯠ ꯃꯈꯣꯏꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤ ꯃꯇꯝ ꯏꯁꯩ ꯇꯥꯕꯤꯔꯦ ꯂꯧꯈꯠꯆꯈꯤꯕ ꯁꯩꯁꯛꯄꯁꯤꯡꯗꯤ ꯅꯤꯔꯟꯖꯟ ꯎꯁꯝ ꯑꯃꯗꯤ ꯁꯨꯙꯤꯔ ꯅꯥꯎꯕꯣꯏ ꯑꯃꯗꯤ ꯂꯃꯥꯕꯝ ꯁꯣꯅꯥꯖꯤꯠ ꯊꯧꯔꯝꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤ ꯇꯥꯍꯟꯖꯈꯤꯕꯒ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯉꯁꯤꯒꯤꯗꯃꯛꯇꯗꯤ ꯃꯇꯥꯡ ꯑꯁꯤꯗ ꯈꯣꯟꯖꯦꯜ ꯅꯥꯆꯣꯝ ꯁꯟꯗꯣꯛꯆꯕ ꯂꯣꯏꯖꯔꯦ꯫

ꯏꯁꯩ ꯑꯁꯤ ꯇꯥꯍꯟꯖꯈꯤꯕꯒ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯇꯣꯉꯥꯟ ꯇꯣꯉꯥꯟꯕ ꯐꯤꯜꯝꯗꯒꯤ ꯂꯧꯈꯠꯆꯕ ꯏꯁꯩꯁꯤꯡ ꯂꯥꯟꯊꯣꯛꯆꯕ ꯃꯇꯥꯡ ꯑꯁꯤꯗ ꯂꯣꯏꯖꯔꯦ꯫ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯑꯩꯅ ꯏꯁꯩ ꯑꯁꯤ ꯇꯥꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯒꯤ ꯋꯥꯈꯜꯗ ꯑꯩꯒꯤ ꯄꯨꯛꯅꯤꯡꯗ ꯐꯥꯎꯔꯛꯄ ꯑꯩꯒꯤ ꯄꯨꯛꯅꯤꯡꯗ ꯊꯣꯛꯂꯛꯄ ꯋꯥꯍꯩ ꯋꯥꯇꯥ ꯀꯌꯥ ꯑꯃ ꯏꯁꯩ ꯑꯁꯤꯗ ꯍꯥꯞꯆꯤꯟꯖꯩ꯫ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯑꯩꯅ ꯏꯁꯩ ꯑꯁꯤ ꯇꯥꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯒꯤ ꯋꯥꯈꯜꯗ ꯑꯩꯒꯤ ꯄꯨꯛꯅꯤꯡꯗ ꯐꯥꯎꯔꯛꯄ ꯑꯩꯒꯤ ꯄꯨꯛꯅꯤꯡꯗ ꯊꯣꯛꯂꯛꯄ ꯋꯥꯍꯩ ꯋꯥꯇꯥ ꯀꯌꯥ ꯑꯃ ꯏꯁꯩ ꯑꯁꯤꯗ ꯍꯥꯞꯆꯤꯟꯖꯩ꯫

ꯁꯩꯁꯛꯄꯤ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯑꯔꯣꯏꯕ ꯏꯁꯩꯗ ꯑꯃꯨꯛ ꯇꯥꯕꯤꯔꯁꯤ, ꯈꯣꯏꯅꯧ ꯅꯪꯕꯨ ꯆꯥꯟꯅꯕꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯁꯛꯎꯕ ꯏꯁꯩ. ꯏꯁꯩ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯁꯩꯔꯦꯡꯕ ꯁꯤ.ꯍꯩꯆ. ꯁ꯭ꯌꯥꯝꯖꯥꯟꯅ ꯏꯕꯅꯤ.

ꯅꯣꯡꯃꯥꯏꯊꯦꯝ ꯄꯍꯥꯔꯤꯒꯤ ꯈꯣꯟꯊꯣꯛꯇ ꯇꯥꯖ ꯃꯍꯜꯕꯨ ꯁꯩꯊꯥꯕꯤꯁꯤ ꯑꯃ ꯇꯥꯕꯤꯔꯤ, ꯁꯦꯔꯤꯝꯕ ꯕꯤ ꯖꯌꯟꯇ ꯀꯨꯃꯥꯔ ꯁꯔꯃ. ꯃꯊꯪꯗ ꯂꯧꯈꯠꯆꯔꯤꯕꯁꯤ ꯌꯨꯁꯩ ꯁꯛꯄ ꯕꯤ ꯀꯨꯟꯖꯕꯤꯍꯥꯔꯤ ꯁꯔꯃ, ꯁꯦꯔꯤꯝꯕ ꯅꯣꯡꯊꯣꯝꯕ ꯃꯉꯥꯜ ꯖꯥꯎꯃꯩꯇꯩ.

0: ꯑꯗꯣ ꯑꯣꯔꯒꯥꯅꯤꯛ ꯑꯩ ꯍꯥꯏꯅ ꯑꯣꯔꯒꯥꯅꯤꯛ ꯐꯨꯗꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯁꯤꯗꯩꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯐꯖꯅ ꯄ꯭ꯔꯗꯛꯁꯟꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯄꯣꯇꯦꯟꯁꯦꯜꯁꯤ ꯂꯩꯌꯦꯕ. ꯑꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯣꯔꯒꯥꯅꯤꯛ ꯐꯨꯗꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯐꯖꯅ ꯄ꯭ꯔꯗꯛꯁꯟ ꯇꯧꯔꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯥꯔꯀꯦꯠꯇ ꯄꯨꯊꯣꯛꯄ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯥꯏꯁꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯝꯄꯤꯇꯤꯇꯤꯞ ꯑꯣꯏꯕ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯑꯩ ꯊꯥꯖꯩ.
1: ꯃꯔꯛꯁꯤꯗ ꯑꯣꯖꯥꯒꯤꯗꯣ ꯑꯩ ꯑꯣꯖꯥ ꯁꯨꯁꯔꯥꯇꯣꯃꯨ ꯂꯥꯛꯆꯒꯦ. ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯑꯣꯖꯥꯁꯤꯗ ꯊꯝꯕꯤꯈꯤꯕꯗꯣ ꯑꯣꯖꯥ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯑꯦꯒ꯭ꯔꯤꯀꯜꯆꯔ ꯁꯦꯛꯇꯔꯁꯤꯗ ꯄ꯭ꯔꯥꯏꯃꯔꯤꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯇꯧꯕ ꯌꯥꯕ ꯍꯥꯏꯖꯕ ꯇꯥꯔꯦ. ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯂꯩꯍꯥꯎ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯂꯩꯍꯥꯎꯁꯦ ꯐꯠꯇ꯭ꯔꯦꯅ ꯍꯥꯏꯔꯤꯁꯦ ꯑꯣꯖꯥ, ꯃꯁꯤ ꯃꯄꯥꯟꯒ ꯌꯦꯡꯅꯕꯗꯗꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯐꯔꯤꯕꯅꯦꯕ, ꯃꯥꯏꯀ꯭ꯔꯣ ꯅ꯭ꯌꯨꯇ꯭ꯔꯦꯟꯁ ꯑꯗꯨꯝ ꯌꯥꯎꯔꯤꯕꯅꯦ ꯑꯣꯖꯥꯀꯣ. ꯃꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯦꯒ꯭ꯔꯤꯀꯜꯆꯔ ꯁꯥꯏꯟꯇꯤꯁꯁꯤꯡꯒꯁꯨ ꯋꯥꯔꯤꯁꯦ ꯁꯨꯝ ꯁꯥꯟꯅꯖꯕꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯐ꯭ꯂꯠꯀꯨꯝꯕꯁꯦ ꯊꯣꯛꯄꯁꯦ ꯂꯧꯕꯨꯛꯇ ꯇꯥꯔꯒ ꯍꯥꯟꯅꯗꯤ ꯁꯟꯊꯤ ꯁꯩꯌꯨꯡꯗꯨꯅꯁꯨ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯐꯥꯖꯤꯟꯕꯒꯤ ꯆꯥꯟꯁꯦꯁ ꯑꯃ ꯌꯥꯝ ꯋꯥꯡꯉꯝꯃꯦꯅ ꯍꯥꯏ. ꯍꯧꯖꯤꯛꯇꯤ ꯁꯟꯊꯤ ꯁꯩꯌꯨꯡꯁꯨ ꯇꯥꯗ꯭ꯔꯕꯅꯤꯅ ꯖꯖ ꯖꯖ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯆꯦꯟꯊꯈꯤꯕ ꯈꯣꯠꯈꯤꯕ ꯂꯩꯔꯦ. ꯑꯗꯨꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛꯁꯤ ꯐ꯭ꯔꯣꯝ ꯑꯦꯒ꯭ꯔꯤꯀꯜꯆꯔꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯁꯣꯏꯜꯁꯀꯤ ꯀꯟꯇꯦꯟꯗꯒꯤ ꯍꯧꯔꯀꯥꯟꯗ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯑꯣꯖꯥꯁꯤꯡꯅꯁꯨ ꯊꯝꯕꯤꯈꯤꯕ ꯀꯩꯅꯣꯗꯣ, ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯑꯣꯔꯒꯥꯅꯤꯛꯀꯤ ꯐꯥꯔꯃꯤꯡꯒꯤꯗꯣ, ꯃꯁꯤꯗ ꯑꯣꯖꯥꯅ ꯀꯔꯝ ꯀꯔꯝꯕꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯄꯣꯇꯦꯟꯁꯤꯌꯦꯜꯁꯤꯡꯁꯤꯗ ꯀꯔꯤ ꯀꯔꯤꯁꯦ ꯏꯟꯄꯨꯠꯁꯦ ꯊꯥꯗꯔꯒ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯧꯃꯤꯁꯤꯡ ꯅꯠꯇ꯭ರꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯔꯝ ꯀꯔꯝꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯦꯛꯇꯔ ꯁ꯭ꯇꯦꯛ ꯍꯣꯜꯗꯔꯁꯤꯡꯁꯤꯗ ꯉꯁꯥꯏ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯄꯥꯔꯇꯤꯁꯤꯄꯦꯠ ꯇꯧꯔꯒ ꯍꯥꯏꯖꯕ ꯇꯥꯔꯦꯀꯣ. ꯑꯩꯅꯁꯨ ꯂꯧꯎꯕ, ꯑꯩꯅꯁꯨ ꯑꯃꯨꯛ ꯌꯣꯟꯕ, ꯑꯗꯒꯤ ꯑꯩꯅꯁꯨ ꯑꯃꯨꯛ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯑꯦꯟꯇꯔꯄ꯭ꯔꯦꯅꯔ ꯑꯣꯏꯕꯗꯨꯗꯤ ꯁꯕꯖꯦꯛꯇꯣ ꯑꯦꯛꯁꯄꯥꯔꯠ ꯑꯃ ꯅꯠꯇꯕꯅꯤꯅ ꯈꯔꯃꯈꯩꯗꯤ ꯑꯃꯨꯛ ꯌꯥꯔꯣꯏ ꯈꯜꯂꯦ ꯑꯣꯖꯥ. ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯣꯖꯥꯒꯤ ꯁ꯭ꯋꯥꯏ ꯃꯇꯥꯡꯁꯤꯗ ꯚꯤꯖꯟꯗꯣ ꯑꯝꯇꯪ ꯊꯝꯕꯤꯌꯨꯖꯥ.
2: ꯑꯩ ꯊꯝꯖꯒꯦ. ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯑꯦꯒ꯭ꯔꯤꯀꯜꯆꯔꯗ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯁꯥꯔ ꯑꯖꯤꯠꯅ ꯄꯟꯕꯤꯈ꯭ꯔꯤꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯟꯄꯨꯠ ꯀꯣꯁ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯍꯦꯟꯒꯠꯂꯦ ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ, ꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯐꯥꯔꯃꯤꯡ ꯁꯤꯗ ꯁꯦꯡꯅ ꯊꯤꯑꯣꯔꯤꯇꯤꯀꯦꯂꯤ ꯌꯦꯡꯉꯒꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯁꯕꯁꯤꯁꯇꯦꯟꯁ ꯐꯥꯔꯃꯤꯡ ꯍꯥꯏꯕ ꯑꯃꯒ ꯀꯃꯔꯁꯤꯌꯦꯂꯥꯏꯁ ꯐꯥꯔꯃꯤꯡ ꯍꯥꯏꯕ ꯑꯅꯤ ꯊꯣꯛꯏꯀꯣ. ꯑꯗꯨꯅ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗ ꯇꯧꯔꯤꯕ ꯐꯥꯔꯃꯔ ꯑꯌꯥꯝꯕꯁꯦ ꯁꯕꯁꯤꯁꯇꯦꯟꯁ ꯐꯥꯔꯃꯔꯅꯦꯕ. ꯁꯕꯁꯤꯁꯇꯦꯟꯁ ꯐꯥꯔꯃꯔ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯑꯩꯅ ꯂꯧꯁꯦ ꯎꯔꯒ ꯑꯩꯒꯤ ꯏꯆꯥ ꯏꯁꯨ ꯑꯩꯒꯤ ꯐꯦꯃꯤꯂꯤꯁꯦ ꯆꯥꯅꯅꯕ ꯄꯨꯊꯣꯛꯆꯕ ꯄꯣꯠꯊꯣꯛꯅꯦꯕ. ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯥꯏꯟꯁꯦꯠꯁꯤꯗ ꯂꯧ ꯎꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯅ ꯄꯨꯊꯣꯛꯏꯕ ꯄꯣꯠꯁꯦ ꯑꯩ ꯃꯥꯔꯀꯦꯠꯇ ꯁꯔꯄ꯭ꯂꯁ ꯑꯣꯏꯅ ꯌꯣꯟꯒꯦꯅ ꯁꯨꯡꯒꯟ ꯈꯟꯗꯦꯕ. ꯃꯁꯤꯅꯁꯨ ꯃꯔꯝ ꯑꯣꯏꯔꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗ ꯃꯥꯔꯀꯦꯇꯦꯕꯜ ꯁꯔꯄ꯭ꯂꯁ ꯆꯦꯡꯒꯤꯀꯣ ꯇꯁꯦꯡꯅ ꯐꯧꯒꯤ ꯂꯩꯇꯦ. ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗ ꯑꯦꯒ꯭ꯔꯤꯀꯜꯆꯔꯦꯜ ꯄ꯭ꯔꯗꯛꯇꯤꯚꯤꯇꯤ ꯍꯦꯟꯒꯠꯍꯟꯒꯦ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯁꯕꯁꯤꯁꯇꯦꯟꯁ ꯐꯥꯔꯃꯤꯡ ꯇꯧꯕꯗꯨꯅꯗꯤ ꯁꯨꯡꯃꯩ ꯑꯣꯏꯔꯔꯣꯏ. ꯀꯃꯔꯁꯤꯌꯦꯂꯥꯏꯁ ꯐꯥꯔꯃꯤꯡ ꯇꯧꯕ ꯗꯔꯀꯥꯔ ꯂꯩ.
0: ꯑꯦꯛꯖꯦꯛꯂꯤ.
2: ꯑꯗꯨꯅ ꯀꯃꯔꯁꯤꯌꯦꯂꯥꯏꯁ ꯐꯥꯔꯃꯤꯡ ꯇꯧꯒꯦ ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ ꯐꯥꯔꯃꯔ ꯈꯛꯇꯒꯤ ꯃꯈꯨꯠꯇ ꯂꯩꯇꯦꯕ. ꯃꯔꯝꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯦꯒ꯭ꯔꯤꯀꯜꯆꯔ ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯩꯅ ꯊꯤꯑꯣꯔꯤꯗ ꯄꯨꯁꯤꯜꯂꯛꯀꯥꯟꯗ ꯄ꯭ꯔꯗꯛꯁꯟ ꯐꯪꯁꯟ ꯑꯃꯅꯦꯕ. ꯄ꯭ꯔꯗꯛꯁꯟ ꯐꯪꯁꯟꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯥꯎꯠꯄꯨꯠꯁꯦ ꯑꯦꯒ꯭ꯔꯤꯀꯜꯆꯔꯦꯜ ꯑꯥꯎꯠꯄꯨꯠꯁꯦ ꯏꯟꯄꯨꯠꯁ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃꯗ ꯗꯤꯄꯦꯟ ꯇꯧꯋꯦꯕ. ꯈ꯭ꯋꯥꯏꯗꯒꯤ ꯃꯔꯨ ꯑꯣꯏꯔꯤꯕ ꯁꯣꯏꯜꯀꯣ, ꯑꯗꯒꯤ ꯁꯤꯗ꯭ꯁ, ꯑꯗꯨꯗꯒꯤ ꯋꯥꯇꯔꯀꯣ. ꯑꯗ ꯏꯟꯄꯨꯠꯁ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯆꯪꯉꯛꯄꯅꯤꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯒꯚꯔꯃꯦꯟꯠꯅ ꯁꯄ꯭ꯂꯤꯃꯦꯟꯠ ꯇꯧꯒꯗꯕ ꯄꯣꯂꯤꯁꯤ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯂꯩꯌꯦꯕ. ꯏꯔꯤꯒꯦꯁꯟ ꯐꯦꯁꯤꯂꯤꯇꯤꯁ ꯐꯖꯅ ꯂꯩꯇ꯭ꯔꯒ ꯐꯥꯔꯃꯔꯗꯨꯅ ꯐꯖꯅ ꯊꯥꯔꯒꯁꯨ ꯏꯐ ꯗ꯭ꯔꯥꯎꯠ ꯊꯣꯛꯑꯒꯗꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯄꯣꯠꯊꯣꯛꯇꯣ ꯌꯥꯔꯣꯏꯗ꯭ꯔꯦꯕ. ꯑꯗꯣ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯃꯨꯛꯀ ꯍꯦꯟꯅꯁꯨ ꯒꯚꯔꯃꯦꯟꯠꯒꯤ ꯔꯣꯜ ꯃꯊꯧ ꯌꯥꯝ ꯆꯥꯎꯅ ꯂꯩ. ꯃꯔꯝꯗꯤ ꯒ꯭ꯂꯣꯕꯦꯜ ꯀ꯭ꯂꯥꯏꯃꯦꯠ ꯆꯦꯟꯖ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯂꯥꯛꯏ. ꯀ꯭ꯂꯥꯏꯃꯦꯠ ꯆꯦꯟꯖꯁꯤꯅ ꯃꯔꯝ ꯑꯣꯏꯔꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯦꯒ꯭ꯔꯤꯀꯜꯆꯔꯁꯦ ꯔꯤꯁ ꯑꯦꯟ ꯑꯟꯁꯔꯇꯦꯟꯇꯤ ꯌꯥꯝꯅ ꯂꯩꯕ ꯁꯦꯛꯇꯔ ꯑꯃꯅꯦꯕ. ꯑꯩꯅ ꯑꯦꯝ ꯑꯦ ꯏꯀꯣꯅꯣꯃꯤꯛꯁ ꯗꯤꯄꯥꯔꯠꯃꯦꯟꯗ ꯇꯥꯛꯆꯕꯗꯁꯨ ꯔꯤꯁ ꯑꯦꯟ ꯑꯟꯁꯔꯇꯦꯟꯇꯤ, ꯋꯦꯒꯔꯤꯁ ꯑꯣꯐ ꯃꯣꯟꯁꯨꯟ, ꯔꯤꯁ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯇꯦꯝꯄꯔꯦꯆꯔ ꯗꯤꯒ꯭ꯔꯤ ꯑꯃ ꯍꯦꯟꯒꯠꯄꯗ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯍ꯭ꯌꯨꯃꯤꯗꯤꯇꯤ ꯈꯤꯇꯪ ꯍꯦꯟꯒꯠꯄꯗ ꯐꯥꯔꯃꯔꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯀ꯭ꯔꯣꯞ ꯂꯣꯁꯀꯤ ꯆꯥꯡꯁꯦ ꯌꯥꯝ ꯋꯥꯡꯉꯦꯕ. ꯑꯗꯨꯅ ꯋꯥꯠ ꯋꯤ ꯅꯤꯗꯀꯣ, ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯒꯚꯔꯃꯦꯟꯠꯁꯤꯅ ꯁꯔꯀꯥꯔꯁꯤꯅꯁꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯌꯥꯝꯅ ꯃꯔꯨ ꯑꯣꯏꯅ ꯗꯔꯀꯥꯔ ꯂꯩꯔꯤꯁꯦ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯀꯣꯟꯇꯦꯛꯁꯇꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯐꯥꯔꯃꯔꯁꯤꯡꯗ ꯍꯥꯔ ꯄꯤꯗ꯭ꯔꯤꯉꯩ ꯃꯃꯥꯡꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯊꯩ ꯂꯧꯀꯣꯟꯁꯤꯡꯁꯦ ꯐꯖꯅ ꯍꯥꯟꯅ ꯁꯦꯝꯕꯤꯌꯨ. ꯏꯔꯤꯒꯦꯁꯟ ꯐꯦꯁꯤꯂꯤꯇꯤꯁ ꯐꯖꯅ ꯁꯦꯝꯕꯤꯕꯗ ꯐꯥꯔꯃꯔꯁꯤꯡꯒꯤ ꯃꯣꯔ ꯗꯦꯟ 70% ꯄ꯭ꯔꯣꯕ꯭ꯂꯦꯝꯗꯤ ꯁꯣꯜꯚ ꯑꯣꯏꯔꯦꯗꯕꯅꯦꯕ. ꯑꯅꯤꯁꯨꯕꯗ ꯐꯔꯇꯤꯂꯥꯏꯖꯔꯁꯀꯣ, ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯃꯔꯣꯝꯗ ꯗꯦꯔ ꯏꯁ ꯑ ꯍ꯭ꯌꯨꯖ ꯗꯤꯕꯦꯠ, ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯁꯣꯝ ꯁꯥꯏꯠ ꯑꯃꯔꯣꯝꯗ ꯑꯣꯔꯒꯥꯅꯤꯛ ꯐꯥꯔꯃꯤꯡ ꯍꯥꯏꯔꯦ, ꯁꯣꯝ ꯁꯥꯏꯠꯇꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯄꯦꯁꯇꯤꯁꯥꯏꯠꯁ ꯇꯧꯔꯒ ꯍꯥꯏ ꯌꯤꯜꯗꯤꯡ ꯚꯦꯔꯥꯏꯇꯤ ꯁꯤꯠꯁ ꯄꯨꯊꯣꯛꯄꯗ, ꯑꯃꯔꯣꯝꯗ ꯍꯦꯜꯊ ꯏꯁꯨꯁ ꯂꯥꯛꯑꯦ, ꯑꯃꯔꯣꯝꯗꯅ ꯅꯪꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯗꯛꯇꯤꯞ ꯀꯦꯄꯥꯁꯤꯇꯤꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯁꯄ꯭ꯂꯥꯏꯗ ꯏꯅꯐ ꯁꯄ꯭ꯂꯥꯏ ꯐꯨꯗ ꯁꯤꯀ꯭ꯌꯣꯔꯤꯇꯤ ꯏꯁꯨꯁꯅꯤꯀꯣ. ꯑꯗꯨꯅ ꯁ꯭ꯇꯦꯠ ꯒꯚꯔꯃꯦꯟꯠꯁꯤꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯦꯒ꯭ꯔꯤꯀꯜꯆꯔꯁꯦ ꯁ꯭ꯇꯦꯠ ꯁꯕꯖꯦꯛ ꯑꯣꯏꯕꯅꯤꯅ ꯏꯠ ꯏꯁ ꯁ꯭ꯇꯦꯠ ꯒꯚꯔꯃꯦꯟꯠꯀꯤ ꯌꯥꯝ ꯆꯥꯎꯕ ꯔꯣꯜ ꯑꯃ ꯂꯩ. ꯃꯔꯝꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯁꯦꯟꯇꯔꯗꯒꯤ ꯂꯥꯛꯏꯕ ꯄꯣꯂꯤꯁꯤꯁ ꯃꯌꯥꯝꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯐꯥꯔꯝꯗ ꯂꯩꯕ ꯐꯥꯔꯃꯔꯁꯤꯡꯗꯗꯤ ꯃꯣꯏꯗ ꯑꯋꯦꯌꯔ ꯑꯣꯏꯗꯦꯕ. ꯃꯁꯤꯅ ꯃꯔꯝ ꯑꯣꯏꯔꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯦꯛꯁꯇꯦꯟꯁꯟ ꯁꯔꯚꯤꯁꯦꯁ ꯀꯦ ꯕꯤ ꯀꯦ

ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯑꯗꯣꯝꯅ ꯃꯩꯆꯥꯛ ꯐꯤꯂꯝꯗꯒꯤ ꯂꯥꯏꯁ꯭ꯔꯝ ꯍꯦꯃꯥꯗꯦꯕꯤꯅ ꯁꯛꯄꯤ ꯏꯁꯩ ꯇꯥꯕꯤꯔꯤ ꯁꯩꯔꯦꯡꯕ ꯄꯪꯀꯖ ꯁꯔꯃ ꯁꯩꯔꯥꯡꯕ ꯍꯩꯕꯝ ꯁ꯭ꯌꯥꯝ ꯁꯤꯡ ꯈꯟꯕꯤꯔꯕꯁꯤꯡꯗꯤ ꯈꯨꯔꯥꯏ ꯊꯥꯡꯖꯝ ꯂꯩꯀꯥꯏꯗꯒꯤ ꯂꯥꯡꯂꯦꯟ ꯁꯔꯃꯤꯂꯥ ꯁꯨꯅꯤꯇꯥ ꯑꯃꯗꯤ ꯃꯟꯖꯤꯇꯥ꯫